0: تم كلاس تم كفاف هي
1: ايتي ريسكا نا سيفوكتان 15 نا سيفوكتان ديا اوكا تشوتون رون بانزافاتا اوكا تشوتين رين فدينا سولتينا نيني فوتني وا اريا تينا توبنا ريكتيني فوتني ميلا سولتينا تينا ما سولتينا نيولني فوتني ني ارميلا اتوتسيكا وي بتارك تينا ما تارك ليكين فوكا نيولا ايني فوتني aoka tsy hanao ny fanao ny teo aloha ianareo efa olana nitranga teo aloha io a dia indro mbola ho averinareo ihany a zany hoe tsisy mihitsy zany le fanavaozana tsisy le fanovana raha zany zavatra zany no mbola ataonareo mampalahelo a mampalahelo satria tsy misy mijely tsony ny olana eny fotony eny fa zary atao ahotendrena indray le sefokotany nefany a isan'ny tolomatsika isan'ny toloman'ny olona ary isan'ny joron'ny olona ny fandefasana an'izany fifidianana sefokotany zany azadinontsika fa izany sefokotany zany dia manana ndraikitra goavana sy lehibe eto amin'ny tany sy ny firenena ka aoka tsy ho ataontsika mikajikajy politika satria izany sefokotany zany a no mampiditra ny olona ao anatin'ny lesympifidianana izany sefokotany zany no mikirakira tanteraka an'io lisympifidianana io mizala tanteraka andreny ataontsika hoe carte de lecteur reny zay asolony tao afaka zay ampidiriny ao na tsy ao ary tafiditra ka aoka tsy ho ataontsika mikajikajy politika izany sefokotany zany azadino ihany ko fa manana andraikitra lehibe sy goavana izany sefokotany zany eo amin'ny fampandrosoanany fotony io
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.